Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra odlučujuću utakmicu u treće kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. U slučaju trijumfa Zmajevi će se gotovo izvjesno plasirati u 16. finala, što bi bilo prvi put da se domognemo nokaut faze na jednom velikom takmičenju.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. Protivnik Zmajevima u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva bit će selekcija Katara, a pobjeda bi BH timu širom otvorila vrata plasmana u nokaut fazu takmičenja. Nakon remija protiv Kanade i poraza

A večeras smo svakako uz naše zmajeve, utakmica BiH Katar večeras će biti praćena na velikom LED ekranu na Trgu Slobode u Tuzli, gdje se tokom FIFA svjetskog prvenstva organizuje javno gledanje utakmica. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati igra važan susret protiv Katara, a navijači će i ovaj put imati priliku da zmajeve bodre u centru Tuzle. Riječ je o meču koji za BiH reprezentaciju ima veliki značaj, jer bi pozitivan rezultat mogao biti presudan u borbi za plasman u nokaut fazu takmičenja. Javno gledanje na Trgu Slobode organizovano je tokom prethodne dvije utakmice reprezentacije BiH na Mundijalu protiv Kanade i Švicarske, kada su brojni građani zajedno pratili nastupe zmajeva. Osim utakmice reprezentacije BiH na Trgu Slobode se u okviru svjetskog prvenstva mogu pratiti i ostali susreti, čime je ovaj prostor tokom Mundijala postao jedno od centralnih mjesta okupljanja ljubitelja fudbala u Tuzli. Večerašnji duel BiH i Katara igra se na stadionu Lumenfield u Sjetlu.

0: akcije značaj.
1: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
0: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. Protivnik Zmajevima u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva bit će selekcija Katara, a pobjeda bi BH timu širom otvorila vrata plasmana u nokaut fazu takmičenja. Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, izabranici Sergeja Barbareza nalaze se pred mečom koji bi mogao donijeti prvi plasman Bosne i Hercegovine u eliminacionu fazu jednog velikog takmičenja. Kao i tokom prethodne dvije utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu protiv Kanade i Švicarske, tako će i večerašnji susret BiH Katar građani Tuzle pratiti na Trgu Slobode. Tuzlaci su i ovaj put u Zmajeve i prognoziraju pobjedu. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo rezoluciju o podršci očuvanja uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evropskom putu BiH. Među prihvaćenim izvješćima

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujuću utakmicu protiv Katara. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo rezoluciju o podršci OHR-u i evropskom putu BiH. Svečano otvoren sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. Od 28. jula do 2. avgusta Kaleidoskop festival umjetnosti mladih. Vreme sutra bez većih promjena. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj istoriji. Protivnik Zmajevima u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva bit će selekcija Katara, a pobjeda bi BH timu širom otvorila vrata plasmana u nokaut fazu takmičenja. Nakon remija protiv Kanade i poraza od Švicarske, izabranici Sergeja Barbareza nalaze se pred mečom koji bi mogao donijeti prvi plasman Bosne i Hercegovine u eliminacionu fazu jednog velikog takmičenja. Za razliku od prethodna dva susreta u kojima je fokus bio na čvrstoj odbrani i disciplini, večerašnji duel zahtijevaće znatno ofanzivni pristup. Zmajević će morati preuzeti inicijativu, kontrolisati posjed lopte i tražiti gol koji bi mogao promijeniti tok BH fudbalske istorije. Iako je Bosna i Hercegovina favorit na papiru, u taboru reprezentacije vlada maksimalno